اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 15 خرداد ماه 5 ژوئن جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 1 تا 5 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. دوشنبه 1 ژوئن، وزیر دفاع ژاپن کویزومی شینجیرو بار دیگر تأکید کرد که تلاش‌های ژاپن برای تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور با شفافیت بالا در حال انجام است. کویزومی روز یک شنبه در سنگاپور و در یک کنفرانس امنیت جهانی سخنرانی کرد. او اقدامات لازم برای تقویت توانمندی‌های دفاعی ژاپن و تجدید نظر در چارچوب انتقال تجهیزات و فناوری‌های دفاعی را تشریح کرد. او گفت هدف از این تلاش‌ها کمک به صلح و ثبات در منطقه آزاد و باز است. چین این اقدامات را به عنوان میلیتاریسم جدید مورد انتقاد قرار می‌دهد. کویزومی این انتقاد را رد کرد و گفت کشوری وجود دارد که دارای زرادخانه‌های عظیمی از تسلیحات هسته‌ای و بمب‌افکن‌های استراتژیک است. ژاپن هیچ یک از این تسلیحات را در اختیار ندارد. اما با این حال برچسب میلیتاریسم جدید به آن زده می‌شود. آیا این عجیب نیست؟ سه‌شنبه 2 ژوئن، مشکل ادامه دار کمبود نفت برخی از میان وعده‌ها و تنقلات محبوب در ژاپن را مجبور به تغییر ظاهری موقت کرده است. به طوری که محصولات آشناتری مانند چیپس سیب زمینی و بیسکویت های ترد اکنون با بسته‌بندی های سیاه و سفید روانه بازار شدند. شرکت کالبی از تولید کنندگان بزرگ صنایع غذایی در ژاپن اعلام کرد که به دلیل کمبود یکی از مشتقات نفتی مورد استفاده در جوهر چاپ، این تغییر را در 14 قلم از محصولات خود اعمال می کند. روز دوشنبه اسنک محبوب با طعم میگو به نام کاپا ابیسن برای نخستین بار با بسته‌بندی سیاه و سفید در یک سوپرمارکت در توکیو عرضه شد.
1: چهارشنبه 3 ژوئن، نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه میگوید ژاپن عرضه مواد پتروشیمی برای تولید رنگ و تینر را افزایش خواهد داد. دولت جلسه‌ای با حضور وزرای مربوطه در مورد وضعیت خاورمیانه برگزار کرد. این جلسه با توجه به عدم تعادل در عرضه رنگ و تینر و تنگناهای توزیع برگزار شد. تاکایچی گفت دولتش امکان افزایش عرضه این مواد از جمله تولوئن و زیلین به 1.8 برابر تقاضای معمول را فراهم خواهد کرد. او گفت عرضه مستقیم از عمده فروشان نفت به تولید کنندگان رنگ و تینر به افزایش ظرفیت کمک خواهد کرد. آمار NHK نشان می دهد که از آغاز سال مالی 2026 در ماه آوریل حمله خرس‌ها منجر به 23 مورد فوت و جراحت در حداقل 9 استان ژاپن تا ظهر سه‌شنبه شده است. وزارت محیط زیست اعلام کرد که مرگ 3 نفر از قربانیان تایید شده است. حداقل 9 نفر از جمله 3 نفری که جان باختند گمان می‌رود در حالی که در کوهستان و سایر مناطق در جستجوی سبزیجات وحشی بودند خرس به آنها حمله کرده است. تعداد نوزادان متولد شده از شهروندان ژاپنی در سال 2025 به پایین‌ترین حد خود رسید. وزارت بهداشت ژاپن میگوید تعداد تولدها نسبت به سال قبل از آن 14937 مورد کاهش یافته و به رقم 671236 رسیده است. تعداد تازه متولدین برای 10 سال متوالی رو به کاهش بوده و اکنون به پایین ترین حد خود از زمان شروع ثبت این آمار در سال 1899 رسیده است. انتروپیک، شرکت توسعه دهنده هوش مصنوعی میگوید 150 سازمان جدید به مدل پیشرفته کلاد میتوس این شرکت دسترسی خواهند داشت. وزیر دارایی ژاپن میگوید دولت و برخی از مؤسسات مالی از جمله این سازمان ها هستند. کلاد میتوس در حال حاضر فقط برای حدود 50 شرکت و سازمان در دسترس است و دلیل محدود بودن آن نگرانی هایی است که در مورد قابلیت های پیچیده هوش مصنوعی برای شناسایی آسیب پذیری های نرم افزاری وجود دارد و ممکن است که برای حملات سایبری مورد سوء استفاده قرار گیرد. انتظار می رود قولهای بانکی ژاپنی مانند MUFG، سومیتومو میتسوی و میزوهو برای بررسی شبکه های خود و رفع آسیب پذیری ها به کلاد میدوز دسترسی پیدا کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق رسانه های داخلی اعلام کرد که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. آنها اعلام کردند که این حمله در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز در پیامی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین حمله موشکی بالستیک و پهپادی ایران را دفع کردند.
0: پنجشنبه 4 ژوئن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود. ترامپ گفت که او به میانجیگری برای آتش بس بین اسرائیل و حزب الله کمک کرد. با این حال، حملات از هر دو طرف ادامه دارد. آمریکا و ایران نیز حملاتی را رد و بدل کردند. درگیری‌ها به داخل کویت نیز گسترش یافت. وزارت دفاع کویت اعلام کرد که یک حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین‌المللی این کشور منجر به کشته شدن یک نفر شد. خبرگزاری دولتی گزارش می‌دهد که 63 نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران هر گونه دخالتی را در این حمله رد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ را مکلف می‌کند نیروهای نظامی آمریکا را از درگیری با ایران خارج کند مگر اینکه تاییدیه کنگره وجود داشته باشد. این قطعنامه در مجلس نمایندگان تحت رهبری جمهوری‌خواهان پس از آن به تصویب رسید که 4 نماینده جمهوری‌خواه در دادن رأی موافق به دموکرات‌ها پیوستند. به گفته مجلس سنا این نوع قطعنامه‌ها باید به تصویب هر دو مجلس برسند، اما نیازی به امضای رئیس جمهور ندارند و ضمانت اجرای قانونی ندارند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت این رأی‌گیری جدیدترین نشانه از فروکش کردن حمایت قانونگذاران جمهوری خواه کنگره از جنگ است. جمعه 5 ژوئن، دولت آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با آتش بس موافقت کردند. با این حال سپاه پاسداران ایران هشدار تازه‌ای صادر کرده و گفت تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان عقب نشینی نکنند، صلحی در کار نخواهد بود. نعیم قاسم رهبر حزب الله به شدت از آتش بس انتقاد کرد. او گفت تا زمانی که اشغال ادامه دارد و مقاومت ادامه خواهد داشت و از مقامات لبنانی خواست که با اسرائیل مذاکره نکنند. این گروه همچنین ادامه کند که روز پنجشنبه حمله دیگری انجام داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، متعهد به ادامه عملیات علیه حزب الله شد و گفت که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 14 یاد میگیریم در مورد کارهایی که دلمون میخواد حداقل یک بار در زندگیمون تجربه کنیم صحبت میکنیم و در نیمه دوم برنامه هم در مورد کشتی سومو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او در قسمت قبل با خجالت گفت که میخواد در ژاپن یکی از دوستاش رو ببینه.
0: گفت و شنود امروز از خاطرات تام قبل از آمدن به ژاپنه. تام قبل از اینکه به ژاپن بیاد در یک مدرسه ابتدایی در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداد. یک روز یک دانشجوی موسیقی از ژاپن برای اینکه برای بچه ها پیانو بزنه به مدرسه اومد. اسم این پسر دانشجو یوکی بود. تام مجذوب اجرای یوکی شد و با اینکه مردد بود با او حرف بزنه یا نه، بالاخره تصمیم گرفت به ژاپنی سر صحبت رو با او باز کنه. بیایید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کنیچیوا.
3: 私はタムです。あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تام به یوکی میگه:
2: کنیچیوا.
0: سلام.
2: 私はタムです。
0: من تام هستم.
1: یوکی جواب میده:
3: آه، بوکو یوکی دس.
0: من یوکی هستم.
3: تام سان، نیهونگو گادکیرن دس نه.
0: تام سان، پس شما ژاپنی بلدید؟
1: تام میگه:
2: سکوشی داکه دس.
0: فقط کمی بلدم.
2: رادیو ده بنکیو شیماشتا.
0: از رادیو یاد گرفتم.
1: یوکی که تحت تاثیر قرار گرفته میگه:
3: سوگوی دس نه.
0: عجب، فوق العاده است.
1: تام در مورد آرزویی که داره صحبت میکنه.
0: دلم میخواد یک روز به ژاپن برم.
1: یوکی با خوشحالی میگه:
0: حتما بیاید. من راهنماییتون میکنم.
1: پس معلوم شد که تام در ژاپن میخواد یوکی رو که دانشجوی موسیقیه ببینه.
0: باید ببینیم تام میتونه یوکی رو پیدا کنه یا نه. عبارت کلیدی امروز هست: دلم میخواهد روزی به ژاپن بروم. با به خاطر سپردن این عبارت میتونید در مورد خواسته ها و آرزوهاتون و کارهایی که دلتون میخواد انجام اونها رو در زندگیتون امتحان یا تجربه کنید صحبت کنید. بیایید معنی این جمله رو با

0: هم مرور کنیم.
1: نیهون
0: یعنی ژاپن.
1: ا
0: حرف اضافه یه که جهت رو نشون میده و
1: ایتته میتای دس
0: یعنی دلم میخواد یک روز برم ببینم چجوریه. رسیدیم به نکته امروز. برای بیان خواسته ها و آرزوهامون و کارهایی که میخواییم انجامشون رو تجربه کنیم و ببینیم چجوریه به فرم ته فعل
1: میتای
0: رو اضافه میکنیم.
2: فرم ته فعل ایکو به معنی رفتن میشه ایته. پس اگر بخوایم بگیم دلم میخواد یک روز برم باید بگیم ایته میتای. درسته؟
0: دقیقاً. و در نهایت برای اینکه جمله‌مون مؤدبانه بشه به فعلمون دس رو اضافه می‌کنیم. فرم ته فعل رو در درس هفتم یاد گرفتیم. در وبسایت ما هم فهرست فرم ته افعال وجود داره.
2: راستی توی درس قبل جمله ایکیتای دس رو یاد گرفتیم که به معنی دوست دارم برم یا می‌خوام برم بود. فرق تای دس با ته میتای دس چیه؟
0: برای کاری که دوست داریم یا می‌خوایم انجام بدیم از
1: تایدس
0: استفاده می‌کنیم. اما فرمی که امروز یاد گرفتیم یعنی
1: تمیتایدس
0: برای کارهایی استفاده میشه که انجامش خیلی راحت نیست. کارهایی که تا حالا تجربه انجامش رو نداشتیم و می‌خوایم برای یک بار هم که شده امتحانش کنیم.
2: خب حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: ایتته میتای دس. نیهون یه ایتته میتای دس.
2: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجامشون رو تجربه کنه صحبت میکنه.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
4: سو دس نه. سومو و میته میتای دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
2: در ژاپن میخواید چیکار کنید؟
4: سو دس نه.
2: خب
0: وقتی میخواید فکر کنید که چی جواب بدید میتونید از این عبارت استفاده کنید.
4: سومو رو میته میتای دس.
2: دلم میخواد یک بار کشتی سومو رو ببینم.
1: سومو
0: یعنی کشتی سومو.
1: میته میتای
0: یعنی میخواهم یک بار ببینم یا دیدنش رو امتحان کنم. فرم ته فعل
1: میرو
0: یعنی
1: میته
0: است که به اون
1: میتای
0: اضافه شده.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
1: 日本で何がしたいですか? そうですね. 相撲を見てみたいです.
0: خب حالا که این فرم رو یاد گرفتید بیایید در مورد کارهایی که دلتون میخواد در ژاپن تجربه کنید صحبت کنیم. فرض کنید که میخواید بالا رفتن از کوه فوجی رو امتحان کنید. بالا رفتن از کوه فوجی میشه
1: فوجی‌سان نی نوبورو. فوجی‌سان نی نوبورو
0: فعل
1: نوبور
0: به معنی بالا رفتنه که فرم ته اون میشه
1: نوبوتته. نوبوتته.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس. فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس.
2: سخت که نبود.
0: رسیدیم به بخش بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم پاسخ تمه وقتی یوکی به او میگه پس شما ژاپنی بلدید. این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: سکوشی داکه دس.
0: واژه
1: سکوش
0: یعنی کمی و
1: داکه
0: یعنی فقط. پس
1: سکوشی داکه دس
0: یعنی فقط کمی. اگر در پاسخ کسی که از شما میپرسه ژاپنی بلدید این عبارت رو بگید، ممکنه طرف مقابلتون ساده تر صحبت کنه که متوجه بشید.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
1: سکوشی داکه دس.
0: خب بیاید یک بار دیگه گفته شنود این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کاری که میخواد تجربه کنه صحبت میکنه.
5: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。
6: すごいですね。日本へ行ってみたいです。
5: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
4: سن نا چیه بکرو.
2: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز ما کشتی سوموست.
0: شما تا حالا سومو رو که ورزش ملی ژاپنه دیدید؟
2: در تلویزیون دیدم. کشتی گرفتن سوموکارهای یه غول‌پیکر خیلی جالبه.
0: در این ورزش کسی برنده میشه که حریف خودش رو زودتر به زمین بزنه یا رو از میدان بیرون بندازه. روش کشتی گرفتن سوموکاران خیلی تماشاییه. مسابقات بزرگ سومو به طور کلی 6 بار در سال و در ماه‌های فرد میلادی در توکیو، اوساکا، ناگویا و کیوشو برگزار میشن.
2: شنیدم خریدن بلیت برای دیدن سومو کار سختیه.
0: در وبسایت انجمن سومو ژاپن اطلاعات در این مورد به انگلیسی هم وجود داره. حتی اگر همه بلیت‌ها فروش رفته باشه، ممکنه بتونید برای دیدن تمرین سومو کارها برید. سومو کارها هر کدوم عضو یک باشگاه هستن که به اونها هیا گفته میشه و زیر نظر مربیشون آموزش میبینن. بعضی از باشگاه‌ها به طرفداران سومو اجازه میدن که تمرینات صبحگاهی رو ببینن.
2: من هم دوست دارم تمریناتشون رو ببینم.
0: امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
2: در قسمت بعد میا برای عکاسی به ناگانو میره. در برنامه آینده هم همراه ما باشید.
5: This is NHK World. Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: اینجا توکیوست با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 15 خرداد ماه 5 ژوئن جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 1 تا 5 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. دوشنبه 1 ژوئن، وزیر دفاع ژاپن کویزومی شینجیرو بار دیگر تأکید کرد که تلاش‌های ژاپن برای تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور با شفافیت بالا در حال انجام است. کویزومی روز یک شنبه در سنگاپور و در یک کنفرانس امنیت جهانی سخنرانی کرد. او اقدامات لازم برای تقویت توانمندی‌های دفاعی ژاپن و تجدید نظر در چارچوب انتقال تجهیزات و فناوری‌های دفاعی را تشریح کرد. او گفت هدف از این تلاش‌ها کمک به صلح و ثبات در منطقه آزاد و باز است. چین این اقدامات را به عنوان میلیتاریسم جدید مورد انتقاد قرار می‌دهد. کویزومی این انتقاد را رد کرد و گفت کشوری وجود دارد که دارای زرادخانه‌های عظیمی از تسلیحات هسته‌ای و بمب‌افکن‌های استراتژیک است. ژاپن هیچ یک از این تسلیحات را در اختیار ندارد. اما با این حال برچسب میلیتاریسم جدید به آن زده می‌شود. آیا این عجیب نیست؟ سه‌شنبه 2 ژوئن، مشکل ادامه دار کمبود نفت برخی از میان وعده‌ها و تنقلات محبوب در ژاپن را مجبور به تغییر ظاهری موقت کرده است. به طوری که محصولات آشناتری مانند چیپس سیب زمینی و بیسکویت های تورت اکنون با بسته‌بندی های سیاه و سفید روانه بازار شدند. شرکت کالبی از تولید کنندگان بزرگ صنایع غذایی در ژاپن اعلام کرد که به دلیل کمبود یکی از مشتقات نفتی مورد استفاده در جوهر چاپ، این تغییر را در 14 قدم از محصولات خود اعمال می کند. روز دوشنبه اسنک محبوب با طعم میگو به نام کاپا ابیسن برای نخستین بار با بسته‌بندی سیاه و سفید در یک سوپرمارکت در توکیو عرضه شد.
1: چهارشنبه 3 ژوئن، نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه میگوید ژاپن عرضه مواد پتروشیمی برای تولید رنگ و تینر را افزایش خواهد داد. دولت جلسه‌ای با حضور وزرای مربوطه در مورد وضعیت خاورمیانه برگزار کرد. این جلسه با توجه به عدم تعادل در عرضه رنگ و تینر و تنگناهای توزیع برگزار شد. تاکایچی گفت دولتش امکان افزایش عرضه این مواد از جمله تولوئن و زیلین به 1.8 برابر تقاضای معمول را فراهم خواهد کرد. او گفت عرضه مستقیم از عمده فروشان نفت به تولید کنندگان رنگ و تینر به افزایش ظرفیت کمک خواهد کرد. آمار NHK نشان می‌دهد که از آغاز سال مالی 2026 در ماه آوریل حمله خرس‌ها منجر به 23 مورد فوت و جراحت در حداقل 9 استان ژاپن تا ظهر سه‌شنبه شده است. وزارت محیط زیست اعلام کرد که مرگ 3 نفر از قربانیان تایید شده است. حداقل 9 نفر از جمله 3 نفری که جان باختند گمان می‌رود در حالی که در کوهستان و سایر مناطق در جستجوی سبزیجات وحشی بودند خرس به آنها حمله کرده است. تعداد نوزادان متولد شده از شهروندان ژاپنی در سال 2025 به پایین ترین حد خود رسید. وزارت بهداشت ژاپن میگوید تعداد تولدها نسبت به سال قبل از آن 14937 مورد کاهش یافته

0: دولت و برخی از مؤسسات مالی از جمله این سازمان ها هستند. کلاد میتوس در حال حاضر فقط برای حدود 50 شرکت و سازمان در دسترس است و دلیل محدود بودن آن نگرانی هایی است که در مورد قابلیت های پیچیده هوش مصنوعی برای شناسایی آسیب پذیری های نرم افزاری وجود دارد و ممکن است که برای حملات سایبری مورد سوء استفاده قرار گیرد. انتظار می رود قولهای بانکی ژاپنی مانند MUFG، سومیتومو میتسوی و میزوهو برای بررسی شبکه های خود و رفع آسیب پذیری ها به کلاد میتوس دسترسی پیدا کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق رسانه های داخلی اعلام کرد که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. آنها اعلام کردند که این حمله در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز در پیامی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین حمله موشکی بالستیک و پهپادی ایران را دفع کردند.
1: پنجشنبه 4 ژوئن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود. ترامپ گفت که او به میانجیگری برای آتش بس بین اسرائیل و حزب الله کمک کرد. با این حال، حملات از هر دو طرف ادامه دارد. آمریکا و ایران نیز حملاتی را رد و بدل کردند. درگیری‌ها به داخل کویت نیز گسترش یافت. وزارت دفاع کویت اعلام کرد که یک حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین‌المللی این کشور منجر به کشته شدن یک نفر شد. خبرگزاری دولتی گزارش می‌دهد که 63 نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران هر گونه دخالتی را در این حمله رد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ را مکلف می‌کند نیروهای نظامی آمریکا را از درگیری با ایران خارج کند مگر اینکه تاییدیه کنگره وجود داشته باشد. این قطعنامه در مجلس نمایندگان تحت رهبری جمهوری‌خواهان پس از آن به تصویب رسید که 4 نماینده جمهوری‌خواه در دادن رأی موافق به دموکرات‌ها پیوستند. به گفته مجلس سنا این نوع قطعنامه‌ها باید به تصویب هر دو مجلس برسند، اما نیازی به امضای رئیس جمهور ندارند و ضمانت اجرای قانونی ندارند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت این رأی‌گیری جدیدترین نشانه از فروکش کردن حمایت قانونگذاران جمهوری خواه کنگره از جنگ است. جمعه 5 ژوئن، دولت آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با آتش بس موافقت کردند. با این حال سپاه پاسداران ایران هشدار تازه‌ای صادر کرده و گفت تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان عقب نشینی نکنند، صلحی در کار نخواهد بود. نعیم قاسم رهبر حزب الله به شدت از آتش بس انتقاد کرد. او گفت تا زمانی که اشغال ادامه دارد مقاومت ادامه خواهد داشت و از مقامات لبنانی خواست که با اسرائیل مذاکره نکنند. این گروه همچنین ادامه کند که روز پنجشنبه حمله دیگری انجام داد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل متعهد به ادامه عملیات علیه حزب الله شد و گفت که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 14 یاد میگیریم در مورد کارهایی که دلمون میخواد حداقل یک بار در زندگیمون تجربه کنیم صحبت میکنیم و در نیمه دوم برنامه هم در مورد کشتی سومو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او در قسمت قبل با خجالت گفت که میخواد در ژاپن یکی از دوستاش رو ببینه.
0: گفت و شنود امروز از خاطرات تام قبل از آمدن به ژاپنه.

0: قبل از اینکه به ژاپن بیاد در یک مدرسه ابتدایی در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداد. یک روز یک دانشجوی موسیقی از ژاپن برای اینکه برای بچه‌ها پیانو بزنه به مدرسه اومد. اسم این پسر دانشجو یوکی بود. تام مجذوب اجرای یوکی شد و با اینکه مردد بود با او حرف بزنه یا نه، بالاخره تصمیم گرفت به ژاپنی سر صحبت رو با او باز کنه. بیایید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
1: کنیچیوا. واتاشی وا تامو دس.
2: آ، بوکو یوکی دس. تامو-سان، نیپونگو گا دکیرن دس نه.
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: تام به یوکی میگه:
1: کنیچیوا.
0: سلام.
1: واتاشی وا تامو دس.
0: من تام هستم.
3: یوکی جواب میده:
2: آ، بوکو یوکی دس.
0: من یوکی هستم.
2: تام-سان، نیپونگو گا دکیرن دس نه.
0: تام سان، پس شما ژاپنی بلدید؟
3: تام میگه:
1: سکوشی داکه دس.
0: فقط کمی بلدم.
1: رادیو ده بنکیو شیماشتا.
0: از رادیو یاد گرفتم.
3: یوکی که تحت تاثیر قرار گرفته میگه:
2: سوگوی دس نه.
0: عجب، فوق العاده است.
3: تام در مورد آرزویی که داره صحبت میکنه.
1: نیپون ه ایتته میتای دس.
0: دلم میخواد یک روز به ژاپن برم.
3: یوکی با خوشحالی میگه:
2: زش کیته کوداسای.
0: حتما بیاید.
2: بوکو گا آننایشیماسیو.
0: من راهنماییتون میکنم.
3: پس معلوم شد که تام در ژاپن میخواد یوکی رو که دانشجوی موسیقیه ببینه.
0: باید ببینیم تام میتونه یوکی رو پیدا کنه یا نه. عبارت کلیدی امروز هست: دلم میخواهد روزی به ژاپن بروم.
1: نیپونه ایتته میتای دس.
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید در مورد خواسته ها و آرزوهاتون و کارهایی که دلتون میخواد انجام اونها رو در زندگیتون امتحان یا تجربه کنید صحبت کنید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: نیپون
0: یعنی ژاپن.
4: ا
0: حرف اضافه ای که جهت رو نشون میده و
4: ایتته میتای دس
0: یعنی دلم میخواد یک روز برم ببینم چجوریه. رسیدیم به نکته امروز. برای بیان خواسته ها و آرزوهامون و کارهایی که میخواییم انجامشون رو تجربه کنیم و ببینیم چجوریه، به فرم ته فعل
4: میتای
0: رو اضافه میکنیم.
3: فرم ته فعل ایکو به معنی رفتن میشه ایته. پس اگر بخوایم بگیم دلم میخواد یک روز برم، باید بگیم ایته میتای. درسته؟
0: دقیقاً. و در نهایت برای اینکه جمله‌مون مؤدبانه بشه به فعلمون دس رو اضافه میکنیم. فرم ته فعل رو در درس هفتم یاد گرفتیم. در وبسایت ما هم فهرست فرم ته افعال وجود داره.
3: راستی توی درس قبل جمله ایکیتای دس رو یاد گرفتیم که به معنی دوست دارم برم یا میخوام برم بود. فرق تای دس با ته میتای دس چیه؟
0: برای کاری که دوست داریم یا میخوایم انجام بدیم از
4: تای دس
0: استفاده میکنیم. اما فرمی که امروز یاد گرفتیم یعنی
4: ته میتای دس
0: برای کارهایی استفاده میشه که انجامش خیلی راحت نیست. کارهایی که تا حالا تجربه انجامش رو نداشتیم و میخواییم برای یک بار هم که شده امتحانش کنیم.
3: خب حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایتته میتای دس. نیپونه ایتته میتای دس.
3: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجامشون رو تجربه کنه صحبت میکنه.
5: نیپون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: سو دس نه. سومو وو میته میتای دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: نیپون ده نانی گا شیتای دس کا؟
3: در ژاپن میخواهید چیکار کنید؟
1: سو دس نه.
3: خب
0: وقتی میخواهید فکر کنید که چی جواب بدید میتونید از این عبارت استفاده کنید.
1: سومو رو میته میتای دس.
3: دلم میخواد یک بار کشتی سومو رو ببینم.
4: سومو
0: یعنی کشتی سومو.
4: میته میتای
0: یعنی میخواهم یک بار ببینم یا دیدنش رو امتحان کنم. فرم ته فعل
4: میرو
0: یعنی
4: میته
0: است که به اون
4: میتای
0: اضافه شده.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: 日本で何がしたいですか？
1: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: خب حالا که این فرم رو یاد گرفتید، بیاید در مورد کارهایی که دلتون میخواد در ژاپن تجربه کنید صحبت کنیم. فرض کنید که میخواید بالا رفتن از کوه فوجی رو امتحان کنید. بالا رفتن از کوه فوجی میشه؟
4: فوجی‌سان نی نوبورو. فوجی‌سان نی نوبورو.
0: فعل
4: نوبورو
0: به معنی بالا رفتنه که فرم ته اون میشه؟
4: نوبوتته. نوبوتته.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: سخت که نبود.
0: رسیدیم به بخش بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم پاسخ تمه وقتی یوکی به او میگه پس شما ژاپنی بلدید. این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپرید.
1: سکوشی داکه دس.
0: واژه
4: سکوش
0: یعنی کمی و
4: داکه
0: یعنی فقط. پس
4: سکوشی داکه دس
0: یعنی فقط کمی. اگر در پاسخ کسی که از شما میپرسه ژاپنی بلدید این عبارت رو بگید، ممکنه طرف مقابلتون ساده تر صحبت کنه که متوجه بشید.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
4: سکوشی داکه دس.
0: خب بیاید یک بار دیگه گفته شنود این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کاری که میخواد تجربه کنه صحبت میکنه.
1: کنیچوا. واتاشی وا تامو دس.
2: آ، بوکو یوکی دس. تامو سان، نیپونگو گا دکیرن دس نه.
1: سکوشی داکه دس. رادیو ده بنکیو شیماشتا.
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
6: 春さんの知恵袋。
3: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز ما کشتی سومو است.
0: شما تا حالا سومو رو که ورزش ملی ژاپن دیدید؟
3: در تلویزیون دیدم. کشتی گرفتن سوموکارهای یه قول پیکر خیلی جالبه.
0: در این ورزش کسی برنده میشه که حریف خودش رو زودتر به زمین بزنه یا رو از میدان بیرون بندازه. روش کشتی گرفتن سوموکاران خیلی تماشاییه. مسابقات بزرگ سومو به طور کلی 6 بار در سال و در ماهای فرد میلادی در توکیو، اوساکا، ناگویا و کیوشو برگزار میشن.
3: شنیدم خریدن بلیت برای دیدن سومو کار سختیه.
0: در وبسایت انجمن سوموی ژاپن اطلاعات در این مورد به انگلیسی هم وجود داره. حتی اگر همه بلیت ها فروش رفته باشه، ممکنه بتونید برای دیدن تمرین سومو کارها برید. سومو کارها هر کدوم عضو یک باشگاه هستن که به اونها هیا گفته میشه و زیر نظر مربیشون آموزش میبینن. بعضی از باشگاه ها به طرفداران سومو اجازه میدن که تمرینات صبحگاهی رو ببینن.
3: من هم دوست دارم تمریناتشون رو ببینم.
0: امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
3: در قسمت بعد میا برای عکاسی به ناگانو میره. در برنامه آینده هم همراه ما باشید.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo